chilo muma kwakwa zina langu muzibukala kwakwa ndimintuzi wa madamu muvalanda muvaleje vemanyimwe ndo valanda unobuya ndakakoka nemitanda